0: familia, soy Piolín. ¿Ya escuchaste esa historia? La del accidente donde alguien se rompe una docena de huesos y recibe $1,000,000. Todo el mundo cree que así son todos los casos, hasta que les pasa a ellos, porque esa historia es un mito. Con BD Injury Law no necesitas huesos rotos para obtener resultados. Julio de Sacramento fue impactado por helado sin huesos rotos. ¿Y qué crees? BD Injury le consiguió $100,000. Víctor tuvo un choque en el Interestatal 5 y BD Injury le consiguió $200,000. Por eso llama ahorita para que te ayude mis abogados BD Injury al 916-545-7772. Llama con confianza. Yo, Piolín, te lo recomiendo. 916-545-7772. Estas historias no son inventadas, son personas reales. Llama para que te ayuden al 916-545-7772. Llama al 916-545-7772. BD Injury Law. Porque los grandes resultados no necesitan huesos rotos. Este es un anuncio de servicios legales de BD Injury Law, ubicada en California. Los resultados anteriores no garantizan ni predicen resultados similares en tu caso. Cada caso es diferente y debe evaluarse por sus propios méritos.
1: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, fijarte primero que el quemacocos esté cerrado antes de pasar por el lavado de autos.
2: No. Ay, no.
1: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos. Estás en buenas manos con Allstate.
3: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Estamos en vivo desde la casa de Fede.
6: Hay cientos de invitados frente al televisor, conectados al Wi-Fi confiable de Xfinity.
5: Arranca el partido y el internet no decepciona.
6: Los fans tampoco. Unos refrescan las apps buscando memes, otros revisan estadísticas en tiempo real.
5: ¡Ojo en la cocina! Un grupo de influencers está haciendo live streaming.
6: Y desde el segundo piso, la tía en una videollamada quejándose del árbitro.
5: La casa está abarrotada y siguen entrando fans.
6: Este Wi-Fi es tan confiable que puedes recibir al mundo entero.
7: Obtén Wi-Fi Gig impulsado por Fibra y Peacock incluido. Stream la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock del 11 de junio al 19 de julio. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, solo nuevos miembros con Internet Gig. Velocidades varían, uso de cable coaxial fibra. Oferta de Peacock para Peacock Premium con anuncios. Valor actual de $10.99 al mes. Requiere activación para acceso al contenido. Aplican términos. Peacock debe activarse durante los primeros 90 días. Administre suscripciones existentes para evitar cargos duplicados. Suscripciones de terceros continuarán hasta ser canceladas.
8: Las grandes historias del mundo ahora van contigo. Descarga la nueva app de Todo Novelas. Disfruta novelas de éxito mundial seleccionadas para ti. Explora, descubre y sorpréndete con Todo Novelas. Ahora en un solo lugar. Cuando quieras y donde quieras. Tu próximo capítulo lo verás aquí. Toda la pasión, todo el drama, Todo Novelas, más pasiones. Descárgala en tu tienda de aplicaciones favorita.
9: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
10: Ese accidente menor puede costarte más de lo que imaginas. Los biles médicos suben, tu carro necesita reparación y estás perdiendo ingresos por no poder trabajar. Pero también puede significar dinero en tu bolsillo. Las compañías de seguros van a tratar de pagarte lo menos posible. Por eso necesitas un equipo legal dedicado que ha recuperado más de 100 millones de dólares para víctimas de accidentes. 855-855-4155. 855-855-4155. Luchamos para que recibas lo que te corresponde. La llamada es gratis. No hay costo para iniciar su caso. 855-855-4155. 855-855-4155. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
11: Si le gusta la buena música, ya regreso con canciones como estas.